0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikvica Hokkaido kilogram 1,99, kompot kruška Vitekon 620 ml 2,50, hrana za pse piletina Pav 3 kg 3,99, zamrzivač Vivax 399, električni šporet Vox 395 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: kao mu.
1: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stani Boras, širi svoj tim. Tražimo vozača, dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 10. Kuhinja 399. Frižider kombinovani 289. Ormar trokrilni sa ogledalom 339. Kauč na razvlačenje 249.90. Ugradbeni set. Pečnica plus ploča 399. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 7,50, crno grožđe kilogram 2,25, špageta barila 500 grama 1,99, mljeveni keks plazma 800 grama 9,50, mašina za veš Vivax 6 kilograma 425, aparat za vakumiranje Senkor 125 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjska plećka bez kosti 6,95, na kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55, zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95, Konzum i Merkator.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

ponekad se to do kraja života oduži, pa ne bude baš najbolje. Ali treba se truditi da zaista uživamo u svakom trenutku ovih životića koje smo dobili. Ljudi, 828-828 i naša Face stranica, možete birati muziku u kojoj ćemo uživati u onom satu od 11 pa do podneva, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas prisluškujete i bigportal.ba da nas čitate. Spremila svakakvih priča i pričica, nešto korisno, nešto smiješno, nešto luckasto, nešto ozbiljno, ali možda ponešto i naučimo i jednostavno družimo se i čavrljamo. U protekla 24 časa stiglo nam 22 bepsončića, 15 djevojčica i 7 dječaka i ovo je treći dan da djevojčice vode. Aha. Dobro nam došli da uvijek budu srećni. Sad rekoh da treba malo da se potrudimo jer život je u sve svoje poteškoće predivan i ni jedan minut, ni jedan sat, ni jedan dan se neće ponoviti. Zato da gledamo, da izbjegnemo svađe, ljutnju, neke ružne i teške riječi i da govorimo sa ljubavlju koliko je to moguće prema svakoj osobi na planeti. Jer svako od nas je, ljudi, nečije dijete, nečija tetka, nečiji partner, nečiji spas, koliko god loši bili. Nekome smo najbolji na svijetu i jedino što ima. Pa možda se možemo promijeniti i popraviti ili sam ja nepopravljiva sanjalica. Dobro jutro i dobrodošli.

Decembar, mada jeste pred vratima, ali neću vas ljudi pitati gdje ćete za novu godinu, nekako mi to prerano. Mislim, uopšte mi je prerano da dođe decembar, a kamoli da pričamo o novoj godini, a pred vratima je. Toliko brzo nekako sve prolazi da čudo jedno. Možemo i o brzini, ali vidjet ćemo šta je luksuz bilo nekada, šta je danas. Kažu, neke stvari nam bile sasvim normalne i dostupne prije 30 godina, a danas, kad bi trebalo da je obrnuto, ne možeš sebi da ih priuštiš. E onda, ta skeniranja pasoša, slikanja, otisci, šta u stvari vide graničari kad nam skeniraju pasoš? Jeste se ikad zapitali kakve podatke mogu da dobiju? Pa i nije nešto, mogu vam reći. Ne vidim što se toliko trude. Onda po nešto o modi, putovati, pijuckati, pričati o dobrim ljudima, vidjeti koliko košta zamjena ljetnih guma za zimske, jer od, čini mi se, 1. novembra i to pravilo počinje da važi, koliko će nas koštati grijanje, po nešto o čatrnjama, o zagađenom vazduhu za koji se utvrdilo koliko nam škodi, opet o nekim kriminalcima koji su puno zaštićeniji nego običan narod, o zloupotrebi vještačke inteligencije i kaznama koje pristižu, ma svašta nešto ima. Je sad, gdje ćemo stići, čuće se, već sam vam rekla, 828-828 i Face stranica, da pišete o čemu želite i da pošaljete po neki muzički prijedlog koji ćemo se potruditi da preslušamo u onom satu od 11 pa do podneva. Evo, naš dragi Jasmin se javlja iz Švajcarske. Može li Milanče? Milanče uvijek može. Vidjet ćemo hoće li u tom decembru doći u Banja Luku, kako je nešto nezvanično najavljeno. Senada nam se javila iz Mrčeslaga, kaže, čovjek treba jednom godišnje da ode u bolnicu, ludnicu i na groblje, da provjeri da nije tamo i da ponovo shvati kako je život lijep. Malo je jednom godišnje, kakvi smo, brzo mi to zaboravimo, kvartalno bi trebalo da se dešava. I onda bismo možda shvatili koliko nam je dobro. Ina pozdravlja iz Vitine, kaže, ponekad nam ne treba ništa osim jedne stare klupe kraj ceste, malo tišine i vremena da saberemo misli. Možda, Ina, neki od nas kad se saberemo oduzmemo.

se. Tako da smo od sabiranja odustali. Naša draga Evresa pozdravlja iz Kladuše, ako se ne varam. Kaže, ma uz vas jutro počinje uz dobru energiju i dan odmah postaje ljepši. Kad dodaš sjajne pjesme, i obična vožnja i kućni poslovi i kafa i svakodnevne sitnice dobijaju posebnu čar. E, to je poenta. Draga moja Evresa, i zaista uz muziku se to desi, jer muzika te odnese u nekim čudnim pravcima. I onda, ne znam, neke morske varijante te i usred zime vrate na plažu pa ti lakše i ljepše raditi. Pa neke uspomene, pa svašta nešto se dešava. Kaže, vi ste društvo kad smo sami, osmijeh kad nam i nije neki dan, dobra atmosfera kad nam treba malo veselja i ono poznato, e, ovu pjesmu volim, to je ta. Još malo ćete početi da nas slušate noseći one pancit prsluke jer mudri pogađa. Kaže, hvala vam što svakim danom donosite muziku, pozitivu, osmijeh i onu posebnu atmosferu koju je teško opisati riječima. Hvala vama što nam to dozvoljavate. Šta je sad ovo? Bilo bi mi drago da ta pjesmica bude, ali poslije 17.12. ili večeras u 5.12. ili ovo neka greška. A ne možemo ovako, ljudi. Provjerite poruku. Čiro nam se javio iz Slovenije. Naša Nada sluša u Gomirju Ljepota i divljač, koja je naravno ugrožava njenu baštu, ali divno izgleda. Naš Mujo iz Cazina, tu nam je i Nisveta. Uz vas se najlakše razbudi, pa mora kad Draganija galamimo. Ismeta iz Ubejda iz Hladnog Visokog, kaže, vi ste odličan početak jutra. Trudit ćemo se da takvi i ostanemo. A sad, pa nešto o suzama.

0: Pik. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Hot Marketima. Svinska plećka bez kosti 6,95. Nar kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kup

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

Ko je pobjedio i da rezultate moramo sačekati do poslije izbora. Ranije smo uvijek znali da predloženi bude izabran, a ako slučajno nije, ponavljali smo izbore do željenog, odnosno dogovorenog rezultata. Pa u tom luksuzu od prije 30-40 godina imao si osjećaj da biraš. Ponude te na listi 2, 3, 4 kandidata koje su sami izabrali, a ti kao onda biraš ko ti je najbolji. Tako da tu greške nema, ali to je neka druga priča. Naša Neva sa Ozrena kaže došlo nekakvo čudno vrijeme. Čak je i uštipak postao luksuz. Znam, bez reklame, ali ovako ću. Nedaleko od Doboja mnogi idu na doručak, na uštipke, fino se to plati uz malo dodataka s tim uštipčićima i nisam protiv, neka. Ali mi malko čudnjikavo, ja sam srećna što evo jutros imam uštipke i to te luksuzne, brašno sa vodenice koja mi je par metara od kuće, pa sir, pa kajmak, pa slaninica, pa pekmez do šljive, pa biraj. Dakle, sve domaće. Nije ovo hvalisanje, hrana je potrebna. Mnogi jedu šta mogu priuštiti, korpa nam je skupa, a onda čujemo da se jede po restoranima ono što se u kući napraviti može.

neko od vas tražio nešto od Zehre Barjaktarevića, ja ne znam ništa drugo nego ovu pjesmu, pa sam je i pustila. Danas slabošta za moj ukus na ovoj listici, ali vidim vi uživate, pa mi je to važno. E sad kad smo već kod uživanja, pomisliš jednog dana kad dođeš u penziju, uživaćeš, pa ne znam, kad se zaposliš, uživaćeš, pa... Međutim, slabo šta od toga bude, izgleda najbolje prođu i najviše uživaju oni koji se bave mutnim radnjama. Za vas ne znam, ali uvijek mi smeta kad vidim kako mi traže neka dodatna prava za koje kakve. Čuli ste, El Niño ugrožava milione ljudi, najčešće onih u siromašnijim zemljama, onih koji rade na ulici, onih koji nemaju pristup normalnim uslovima stanovanja, o klima uređajima da ne pričamo, a američki okružni sudija naložio američkoj saveznoj državi Texas da obezbijedi klimatizaciju u svim zatvorima, ocijenivši da zatvorenici u ustanovama bez klima uređaja trpe uslove koji predstavljaju kršenje njihovih ustavnih prava. Može li ga iko pitati krši li iko ustavna prava onih beskućnika, onih koji istjeruju iz kuća zbog kredita i... Strašno. Uglavnom, u odluci od 150 strana

0: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

0: neplaštených Samsung partnera.
1: O, komšia, pao nový traktor, a?
2: Ha, nie, pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao, eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima eki.

Ma za sve smo tu, evo pitate me kakve su gužve u Banja Luci iz pravca centra prema tranzitu, prema Laušu, a slutite već šta je u pitanju. Udes jer kamiončić koji je prevozio neke betonske blokove udario je u putničko vozilo i odbacio ga na uličnu banderu pa je saobraćaj izuzetno usporen. Šta je uzrok iz policije kažu još se ne zna, ali slutite već sve to odstojanje. U gradskim gužvama malo koga poštuje i onda je dosta naglo ukočiti da se dese ovakve stvari, ali rekla bih da osim štete na vozilima druge štete nema, što je ono što je najvažnije. A nisam ovo planirala, ali evo nekako iskrsla priča, sinoć sam je vidjela, danas je dobila epilog. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u jednoj beogradskoj ulici. Propalo je vozilo sinoć, čovjek je parkirao i propao.

povrijeđenih ljudi, to je ono što je najvažnije. Ali te dozvole i ta gradilišta, sve vam je jasno. Aj brzo da vidim šta ste pisali, pa da idemo u naš kardio sat, jer neke stvari samo pijan čovjek lakše podnese. Pozdrav sa Iliđe, kaže naš Adnan, u društvu sa jednom čapljicom. Slavka nas je pozdravila iz Prnjavora, naša Dobrila u Jablanu, Revka je u Petrovcu, prabaka u Aleksandrovcu. Kaže, ja nikog ne mrzim, pa čak ni one koji su mi nanijeli bol. Postoji neko iznad nas koji gleda, pa neko on sudi. To isto kao čekati karmu, ali dobro. Naša Šefika iz Dubice, Slađa nam se javila iz Banja Luke, Medina je u Bugojnu, Mile u Prijedoru. Kaže, eto, često se priča o medicini. U bolnicu, kaže, odeš kad si bolestan, a izađeš zdrav, izliječete. A ovdje, kaže, stvarno ne mogu da se požalim na ljubaznost medicinskog osoblja. Eto, i to je lijepo čuti. Ljubica iz Banja Luke. Nećemo o pogrešnim ljubavima, to ne dolazi u obzir. Željko nam se javio iz Dervente, naš Picard, tu palo mi je na pamet sve ovo što si napisao. Vest sluša u Mostaru, pa u vezi sa uređajima koji su nekad mogli da traju, a danas ne. Tu je jedan tranzistor, mislim da je ovo hvatalo Radio Luksemburg. Kaže, živi zdrav iz 75. nikad se kvario nije, a ispravan crno-bijeli TV, nekad se na njemu sve gledalo, da pa se kupovali oni filteri kao da dobije malo boje. Naša Amira se javila iz Počitelja. Kaže, sjedim u ovom sunčanom jutru, gledam mladu zelenu travu i plavo nebo. Miriši ruzmarin, mirišu ruže, znaš one džul bešćerke, a leptir leti sa jednog na drugi cvijet. Zar to nije rad i srce ti puno i duša ti puna i miran si i srećan si. Zagrlja ide vama. Tu je naš Brane. Za naše tržište, Irena, sve je kvalitet nula, počevši od automobila preko garderobe do hrane. Mi uvozimo meso koje stranci daju čukama, ali i to je valjda sve dogovoreno od nekih lobija. I do kad će biti tako, pa vjerovatno dok se mi ne opametimo. A nećemo se opametiti. Anonimno, dobro jutro, evo ga iz 80-ih, imam i veš mašinu staru 30 godina, a skoro izbacili mali frižider koji je bio star 40. Neću da bacim jer ću kupiti novi koji će imati kratak vijek. U pitanju je fen, veliki zagrlja ide u Srbac i pozdravit ćemo našeg Marija koji je u Doboju. Sad bele noći, crni dan.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

0: A kako, s kim, po običaju, sve dijelite sa mnom, što bi rekli sa...
1: Big.
0: To je to. A ja s vama treba da podijelim priču u ovom kardiosatu, jedna je malo luckasta, a jedna je za ozbiljno razmišljanje. Kad političari odluče da rješavaju one velike, prave probleme umjesto da se bave trivialnostima tipa cijena goriva, rasta cijena troškova energenata, rasta troškova života, to nije bitno. Važnija stvar je da li treba vratiti pivo na stadione. To je goruće pitanje, pusti sve ostalo. Britanski premijer Andy Bernam želi da navijačima ponovo bude dozvoljeno konzumiranje piva na fudbalskim tribinama, čime bi mogla biti ukinuta zabrana koja je uvedena još 1985. zbog tadašnjih problema sa huliganizmom i nasiljem, a koja danas važi na utakmicama pet najviših rangova engleskog fudbala. Bernam, koji inače navija za Everton, rekao je tokom boravka u New Yorku, zamislite, da nije pravedno izdvajati fudbalske navijače od pristalica drugih sportova koji mogu konzumirati alkohol tokom događaja, ocijenivši da zakon potiče iz vremena kad je fudbal izgledao potpuno drugačije. Jest, igrali su domaći igrači i nisu se plaćali milionima, ali to je druga priča, dodajući da bi nova pravila mogla prvo biti isprobana kroz pilot projekat. A ja ne znam koliko puta ste čuli da su se navijači na nekom teniskom, odbojkaškom, vaterpolo turniru pokefali, sem ako nisu ovi naši luckasti. A za fudbal, gdje god se okreneš, mlate se. Uglavnom, britanska jedinica zadužena za policijski nadzor fudbalskih utakmica upozorila da bi mijenjanje pravila bez odgovarajućih konsultacija bilo izuzetno nepromišljeno, navodeći da se fudbal, za razliku od drugih sportova, i dalje suočava sa nasiljem i kriminalnim ponašanjem dijela navijača, pri čemu alkohol često igra značajnu ulogu. Šta će biti, čuće se, ali pretpostavljam da će premijer imati zadnju riječ. I vi ste meni svašta pisali, naši dragi Mihael i Željka, javili nam se iz Bjelovara, kaže svaki dan smo uz vas, a što se tiče luksuza, luksuz je danas sve od zdravlja do toga da imaš šta pojesti bez razmišljanja da li ćeš imati novca za sutra. To je prestrašno, ali toliko istinito. Luksuz je kad stare osobe imaju nekoga ko brine o njima, mladi zaboravljaju da će i sami nekad ostariti. Juče kod ljekara, požali mi se bakica, znate, imam kćeri sina, ali oni žive na moru, imaju svoj život i djecu, a nemaju vremena za nas. Žalosno, dok ih jednog dana ne budu imali, onda će dijeliti imovinu i posvađati se, a sad za lijepu riječ da pitaju roditelje kako su, nažalost, vrijeme nemaju. Nečije malo je nekom puno. Zato, iako nam baš nekad nije dobar dan, ništa nas ne košta nekoga starog pozdraviti i kratko popričati. Možda im je to jedini razgovor koji imaju u danu. Veliki zagrljaj za Bjelovar i hvala vam puno, ovo je sjajna poruka. Pozdrav sa Ozrena, kaže, a naše priče su uglavnom luckaste. Još im samo pivo na stadionima treba, a i limenka u glavu, ali bar da je prazna. Pa ne isplati se ako je prazna. Steve pozdravio iz Makedonije. Milivoj sa nama, kaže, ovaj sat je iz 1963. još uvijek radi, tačno, do duše. Original, švajcarski brend od 60. do 70. godina prošlog vijeka. Čuvam ovo za razglednicu, divno izgleda, ima li uopšte neko da to više popravlja i da se bavi time? Naša kova sa malog dedinja kaže, ja, gdje si me juče ostavila? Blago meni, kovo moja, pa da se glava uveče skida i ostavlja sa strane, ja bih ujutru imala ozbiljnih problema da svoju pronađem. Naša Branka pozdravlja iz Chicaga. Idemo malo u Gomirje. Kaže, eto, samo da znaš šta je za mene luksuz danas, jedno 20 praznih tegli da spakujem preostalu ciklu, a trgovina za nabavku daleko. E, to je to. Zato su se nekad tegle, teglice, flaše, flašice i ostalo čuvali. Nena Zvezdašica kaže, to je laž, ima piva na stadionu. Jao. Ermin nas pozdravlja iz Tuzle. Kaže, dobar komšija bolji nego braća i sestre. Dok brat i sestra stignu, komšija te spasi. A kaže, kod nas na svakih par metara deponija, zato nikad nećemo ni ući u Evropsku uniju. Možda tamo 2132. ako Evropske unije tad bude. Ne znam šta bi vam rekla, bolje da čutim. I pozdravit ćemo još Azru iz Kaknja.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Hot Marketima svinjska plečka bez kosti 6,95, na kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
1: i opredijelite se za jedan od ljub

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći narezak Pekabesko 130 grama 0,95, cvekla kilogram 0,95, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,25, alfa šporet 750, ženska pidžama donji dio 3,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Stanić Boraz, žiri svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boraz.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95. Čokolada Tako 250 grama, marku 50. Deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.